a modimo o phela ke nna le modisa ke tlabe ke tlhokae ya disa nka metla ke nna le modisa ke tlabe ke tlhoka o santsa mpaballa modisa wa disa nka metla.

0: ekufanele hey binomunati fa ya Lindani Msengwane are zibongo zikufanele re leboga modimo re leboga ke ka mkhwa bua ka temfao mothorisong mo pininyeo entle antsa ro risa morena wa modimo wa rona fa ke metsotso e soma be le borataro go tswa iring ya borobedi fa ke nntse ke re ke tobetsa yo tsame ka fa ka nnete matsapa fa le fa le ka fa ma matsapa fa le fa le tsa tekhniki ntse di ntatola hey ke bona fa gore ka ke shebile nako ya rona fa ke tla ra ke tswa ka fatle ba tsena ka fuma mthembi le Rastaman ba o tshwara ka tsedi monate fa ba o tshwara ka tsedi monate tsa semoya ke a bona fa tlebe le wena o na le bona fa o fitlhela iri yela ya sumele bobedi ya motshegare fa sho tlebe setse le feditse go apeya monate yang o na le dijo ka mo ntlong jwane ke bona fa gore ke ntse ke sokola ka tsa setekgeniki ka fa ke le ka o bula fa mara fela ntse ke bona melaetsa e le ntse ke e batla fa ke tshameka di-voice note tse ka fa yei ache ka nnete a ke itse network e fapane le ronana kapa e qabane le weather e yano e ama rona ka nnete ke tse o di diragala mo lefatsheng la ka kwano dumela tlhe mo Aforika fa ore mmogo tsatsing la ka jeno ke tsatsi la Sontaga
1: e tharatse. This heritage